0: 7 coming away.
1: Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Plant. Pl